și 2000 litri. Samo Radio Play. Energy 2000 litri. Svălivă-ți platno o radioplay.bg. Energy.